0: 真似すんな。
1: してねえよ。
0: 真似すんな。
1: してねえよ。恋してる？
0: してねえよ。
1: 恋してる？
0: してねえよ。あれ、なんでこんなにムキになってるんだろう。これってやっぱり。